жилжан гарва. Бүрін шын хараа сэрлін юу ай. Елвэг байлэг хараа сонарин кэртайл. Олын шығсын арвын тэрлзүл шилжилмэл төрім бодлғын лаулығы. Заскин өтлі нүйлчілік хамтарл сана айм аху. Хэвэрін шынырсын сыл өшітін. Нэн өсілцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн күчіргігігі. Үйсгілін сайқын Шинжан қарттым мәнан.